0: Emon Aylarpan deus mikro Marianne Vedi vid dispakadim ar festival Trouz ar Mour a bado beteg ar berzeg a vizev an e hop a git war neinus.
1: Da gen ver Anatole Arbraut e vo darvoudou al o c'hout ema neus treuzka seduwe a penoz ar vojen is, hein, gantan, kom ze neus il aobor deus ar vojen ze a Ekret vo diou abaden tro da is. Unan vo kiniget e porz merdi douarnenez d'ar gwen ar daouzek a vize even ato. Gant Monsieur Jean et Madame Jeanne, gom se vo de savet sapri abaden dihortos en douare burlesk ar vize lared en galek de gom se deus ar vo jenzi. En douare farsus kalz a fent ue. Gant a he bat warnenez hag bevo ue gant dian lenaden mat ehe tostor deus an desten a orin ba menedre gant e ya setu e kentor e hab ne he setu daud ar vout rodro da is ue hag ed warnenez ue ato e vo e ar vediawek gant disadam lenaden de penonze le legende de la mort a zo an ini Très brûlé de Kevin Gan Anatole Arbraz, mais une doirée de laine à laquelle on avait tout évidaré Yawang et Adalek Dekla, Titi Bendisa Adam.
2: Matré, Agud Daoustagan et Digoust en Nol d'Arvoudou évite leur festival.
1: N'est que Digoust Paptra, en réseau Hervez à en Abadenou, Hervez en Aouzérienne Ué, mais Le zo tavele de pizvar programme o zo zo avechou tu devi pede da gazo avicher avechou ninket he ar bern traudi sarvel a zo ba vazan a ouza dir ne ar pri jazi pam de stout ze
2: Matri a daoustagan e o re de l'akade an o en aro ki evit degwe chou zo peget
1: Ya, a made mont var lerien la o bra vid l'akade an o vid darvout pe darvout a zonjal a ran e en devez braz an eus ke meneg e c'hoa ba ou er penkenta ba ou ebe kroe d'ar festival ve an darvout var an ton braz va en estristan e douar ne enez
2: ya
1: an enez en a zo ne ket an enez en digor e kreiz ker mok a jim e da ve treuzi pa ve ij a la lando a he vo treuzet var vog a distruet var droit pa vo ij a la lando just war a var an enez en vet kiniget a bade nou konta a he dan de a danonz e vo gwestlet a chonta de nou da labour anatol ar braz ue a distroe de gant goulou koua a he var droat mi chanz no ke a on an dud goutet pe a pe zo peklevet pa dan nonz tu hag a he ya a bouize o mirout blas
2: Dreist, forse penoz an nol ditourou a c'hellom kaout marteze war lerchen la obra pe war rueda dou sokial la obra
1: Setu, rueda dou sokial a lerchen vit kaout an nol ditourou ya la obra
2: Matre. Da vous savez qu'un peu où se pena une drabenak d'Ivarben ar festival Trouz ar Mour, Anaël
1: Petra la varroise. Tel var bon mon d'avele da ados pezo diez e menek e petra pe gazo ar bern da skwar vo ue konta de nou var gaiak bendisado. E kreizen va gaial poul gwazek, gwaien. He ezo yak a konte kayak konte ne un avaden var gaiak hag a he a bouez kenan mirout hag a mirout buan a war evit d'an eus erien a oza an DVC
3: Oiz un deiton
4: An abad en vitin bemme etre seizar a navar
0: An aell ar pan kenurzer ez em gleo bro douarne ne zo genim c'hoaz evit kozi al divar ben an dibenz un kandre gant e brezon nek ozet gant ar gevre digez an aevo e beug a c'hab a jom ar an devez dan nem inskrivan.
2: distrait yaran neuze war an di benzun en brezonek pendamen neuze a ouzet gant emgleo brodouar nenes. Moyen zo, la kade an o c'hoaz evit kemer pers, galarafez marteze kinik diom petra vo a ouzet gant nior kerz an di benzun?
1: Ja, beze vo ne head alek disad an de grejte, an dud a hel digas a vweze ukaz un delten pe hamion ur garavanen a pez a zo gant go pepidi. Dige me het vezo me e penos ti ferm a gosker ne gant Christine l'er kampi en ti ferm zo pli justre evit ar vugole pe gerve loen et tout tro dro emren a war in war a l'er. Hag adaleg arzad an goudemern vo kinig et nabad en ar valead en var an natur an chet gant loik jade krampous gant gigit ez oro an eza a krampous er vro hag azo brezon egar yen avianik en doare ue de kemer amzer vid ober ar skouan ar brezon egar vro temik bin. A da heul da bemer, ne hi mar kant an olivier vid an abad en konta de nou, konta vid an ol. A da nons, e vo fardet bout semblez, vo roariet pa le jou, setu drebet hag dans se trontan. A da rzu, le yim gant Christine de roro arzaout, neus ket kaz an da gout e main var o leve, e bezo diou ver, hag... ne bet eus pep loen. Hag, setu, ne eo liar imanei, hag red vo c'hoar iou, dijunet vo gant produ antiferm, a ma ve brao en amzer iem beteg an drezen e porz piaron, pe bodal vo red c'hoar iou ar aler.
2: Matre, zonj me so poa a ozet en devez, a ze oa en devez dam sonj kentor, just a war pendamed en brezonek e trezulien ne ketar?
1: Ja, et Trizulien eva un devez du Yezek.
2: Ah, ok.
1: C'est tu, Arbla, Emis Ere. Et Trizulien eva Arpal, Mescare, ne gomzon ke brezonek agare a Ariara, a yem brezonek, evid, enon, va, kinig un doare al, vid kruili am oual, ahe, Arpal, e kinig un dibenzun, e brezonek pen a ben, vid chikour ar familio ue de vont em brezone gant ar vugale, peze ne ket an ad, ouz an mot, met ue digemer tud o tiski, tud o de soin de vont em brezone gant eme en tual de flepi harder va plasen ar mahat, quoi. Et tu kaout amzer da vont em brezone gant eme giz ma vegret e ka e ave pa d'ar zan, si tu ahe vegret pa de pas d'un dibenzine, quoi.
2: Il y a Zurwar et Pouezus, il y a Evitar Vugale, Clévout, Brezonek et Mez de Zarsko, la gué Mez de Zanti.
1: C'est tu, Mez de Zarsko, même si il y a Glev Brezonek et Erger, il y a Gizkoez Diov et Relom Kaoud Nebsoukializa, Kaoud Orvue Mignon Iyash, Orvue Etre Dudenwad, Etre Vugale, Azo Zom Brezonek. Ya, bouet kenan eo liye sa an digarechou d'avant ne brezon, nek tro dro deo, a vid mez vidare vraj eo ken guir, a heve, ba tout a peze a ozom gant em globo doar nenez, e reom neus ar chans da gaude an mez kach rumadou wad, kao setu brezon a gerien a vianik, lod o tiski, bugale, setu kao d'ar mez kach ze a zo a hema pinvidig ez a riz, quoi.
2: Digore dan nol, Anael, da oustagen eo red kao de live brezonek dereat me meustra?
1: L'ar fenkeze, me da oe gout e vo em brezonek pen a ben. Setu, vidare no deske daon, da vo em brezonek pen a ben. Me bidon pe eo mat, ne dik kiden ebet.
2: Matre, bezo kalz a du den skrivet dija?
1: Bezo en ugen bena, petre tud noad a bugale, mesket, ne he galarion dige merhoaz an ne vedre, kouda ozon dija ve lod o ton de spel, de zroa azon memes, vid ba vid klask un vitu, un digwe se, an eus ket kem men se, zouto, he familio a zo deus ar vro en em an avis dije, dija hag lo de tom de skal spelor, de dige de demod an ol.
2: Matre, evit lakade an o, Anael, da oe pelgomz da emgleo, pe mon skriva ur gerik?
1: Ur gerik, var da emgleo, pe var elo aso, vizu moin da lakade, da lakade an o. Amad e oberze, digu ener, vid, pe zo prena chaud ober, vid an dibenzin, me a situ, no e chui an enskriva de enou, digu ener da nonz memestra.

0: Alan.
1: Jemais.
0: Pitchi la redein I penchiton en abaden pui ur sonnen de laket de chilau.
1: Ya, evit devez diwe ar mustaj, mo di babet un ton en occitanek mar plich. Sonnet ged ur strolad a feson deus vreiz, eris, ged manaig le gevel okana, yon le breton o c'hoari saxophone a Clément Mignonnet, ur mignonnet dain, o c'hoare accordéons. Eris a zo ur strolad hag a zo o vrudeta tro dro da vreiz, met pa sep tchen. Tchemer a reom pers en ur raktres newe a ozet ged le printemps de Bourges, ur strolad neve an oet dri a zo ur remesk etre Eris a duo azare de Skreis France, evit a raktres se. Eris a zo ur strolad a blij deo meskan ar sevenadurio evel en tonnement, hag a vochi la oet gagnomp, hag a zo ur bourre 8 ans, ged pojou en occitanek. Chete Eris.